0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Lume.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We were

0: soare.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa nouă, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa nouă vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de luni, la început de zi de săptămână, la început de dimineață, desigur, avem două ceasuri faine la dispoziție, să ne trezim împreună, să ne fie bine, să dăm startul așa cum trebuie. Irina Gașpar, sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:10 minute în această dimineață de septembrie, o dimineață de 7 septembrie, care de altfel ne poate duce puțin în istorie, poate în anul 1739, atunci se încheia tratatul de pace de la Belgrad între Austria și Imperiul Otoman și în principiu lucrurile au avut o parte bună pentru zona țării noastre, să zicem așa, adică Imperiul Habsburgic era obligat să restituie Oltenia țării românești. Asta ziceam, nu neapărat ține de Transilvania, dar ține totuși de nația noastră. În 1910, Marie Curie izolă

0: o sesiune, era o chestie foarte tare. Iar în 1982 putem să ne gândim la o latură sportivă importantă. Vali Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile 1, respectiv 2, la săritura în lungime la campionatele europene de atletism de la Atena. În anul 2001, încă o chestiune mai menționez, a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar. A fost realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Julea. La mulți ani se spunem celor care astăzi s-au se pregătesc de aniversare. Poate 7 septembrie este mai mult decât o zi de luni, o zi în calendar, o zi obișnuită, o zi de cumpărături, o zi de mers la serviciu. Este chiar ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani, urările noastre merg către ei în mod deosebit. Gloria Gaynor este o super cântăreață care se leagă de data de 7 septembrie. De asemenea, actrița americană Susan Blakely, Nae Carafiel, de asemenea un nume care este legat de 7 septembrie pe acest motiv, soprana Angela Gheorghiu, celebrul DJ olandez Fed Legrand, Andrea Antonescu, da, care, mă rog, este liberă în general la mare, dar și actrița americană Evan Rachel Wood și supercanătorul Marius Vasile Cosmiuc. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi își aniversează și ziua de naștere, dar au și un alt moment special pe care îl celebrează. Încercăm și noi să fim alături, măcar prin această muzică faină pe care colegii mei au selectat-o și împreună, iată, cu tot felul de informații, le aducem minut cu minut la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: 6:20 cu Anna Lennox, Lil Bird. Am ajuns la acest moment și e foarte fain. Practic, această piesă din 93 ne-a reamintit cât de faină este muzica, deși parcurge, iată, chiar secole și milenii, că piesa nu-i așa, este din mileniul trecut. Dar, de altfel, și stelele parcurg secole și milenii și dăi nu e mai mult decât ne-am închipui. Apropo de asta, astronomii au analizat 72 de stele tinere asemănătoare cu Soarele, iar una dintre concluzii este că formarea planetelor poate fi comparată cu o cursă contra cronometru. Concluzia apare ca urmare a faptului că datele analizate arată că materialul cosmic care stă la baza discurilor protoplanetare, după cum explică astronomii, evadează, să zicem așa, din norii de gaze și praf cosmic din jurul stelelor tinere. Și în felul acesta, iată, e o altă modalitate prin care putem să considerăm că se formează planetele. Din ce în ce mai multe lucruri aflăm despre universul ăsta în care ne dezvoltăm și noi. Sigur, dacă vrei mai multe detalii apropo de această analiză a celor 72 de stele tinere, etc., The Astronomical Journal este locul în care poți găsești mai multe detalii, dar ideea pentru acest articol vine pe această analiză, pe această descoperire, pe această concluzie a felului în care unele planete se pot naște. Până la urmă, vezi, pe măsură ce trece timpul, descoperim tot felul de modalități noi, apropo de ceea ce credeam că știm concret până la un punct. Știm cum s-a creat o planetă. Ei, iată, aflăm că sunt mai multe variante. Știm cum se poate naște un om. Ei, iată că de-a lungul timpului s-au dovedit că sunt mai multe modalități, nu doar una și așa mai departe. Dar poate că asta este și farmecul dezvoltării speciei noastre umane, să ne bucurăm de ea. Roger Sanchez în minutele următoare, Another Chance. Bună dimineața la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: break my heart.
1: 6 și 29 de minute se întâmplă să cauți tot felul de oferte și trebuie să fii cu mare băgare de seamă. Acum, sigur, suntem la început de școală și în principiu ofertele au fost pentru școală, dar ce să vezi, de o vreme încoace se pune destul de mult accent și pe ofertele de sărbătorile de iarnă. Da, ok, tocmai am ieșit din vară și deja ne gândim la iarnă, nu e ceva neobișnuit. Procedează în felul acesta cei care organizează evenimente de Crăciun sau de Revelion, așa că mare atenție la ofertele false de aceste sărbători, pentru că în vremurile astea apar în tot felul de locuri oferte și e important să putem cumva să verificăm dacă ele sunt reale. Trebuie să avem în vedere, de exemplu, pe Facebook sau, mă rog, pe diverse platforme sociale, să nu fie pagini false sau conturi false, să căutăm mai detaliat locațiile, să nu ne trezim de fapt că am cumpărat ceva pentru o locație inexistentă. De asemenea, trebuie verificat dacă persoanele care se prezintă drept proprietari chiar așa sunt și o minimă verificare sau, mă rog, din punctul meu de vedere, o maximă verificare a agențiilor care cer avans pentru oferte. Ca nu cumva să ne trezim că dăm bani către niște agenții care, de fapt, nu există. Așa că unul dintre primele semnale de alarmă este, în primul rând, prețul mult, mult, mult prea mic. Sigur, sunt de acord, vremurile sunt cum sunt, e destul de greu, căutăm chilipir, da, e adevărat, înțeleg fenomenul ăsta, dar ca să nu pierdem și banii ăia pe care oricum nu prea avem, trebuie să verificăm toate detaliile de care vorbeam, astfel încât să vedem că oferta aia chiar există, treaba aia chiar există. Deci pe pagina de Facebook să verifici care este situația cu persoana care vrea să vândă respectivele pachete. În general, e bine să vezi dacă are și postări mai vechi, care este activitatea paginii. Sigur că cineva dori să facă mai mult fake, o să-și falsifice și chestiile astea, dar este un prim indiciu, pentru că multe persoane care dau cumva să ruleze în mod automat anumite oferte într-un anumit sistem, nu creează și acest istoric. Deci poate să fie măcar un indiciu. Da? Pe urmă să vezi dacă există comentarii, dacă există o formă de viață a respectivei entități, a respectivei pagini, a contului. Da? Să vedem și pe alte forme. De exemplu, dacă ai găsit pe Facebook o ofertă, uită-te dacă acea locație există și pe Google sau, mă rog, în alte forme pe care le poți verifica cu privire la locație, da? Pe alte platforme. Sau dacă este un număr de telefon, sună și vorbește. Convinge-te că există și în acest fel. Și multe alte chisibușuri de genul acesta te ajută să identifici o ofertă reală, să te poți bucura de ea. Sigur, cel mai concret este dacă e să cumperi de la o agenție cu care ai mai lucrat până acum sau într-o modalitate pe care ai mai folosit-o până acum. Dacă nu mergi printr-o agenție, atunci verifici modalitățile prin care ai mai făcut în alți ani rezervări sau, mă rog, cum ai reușit să confirmi că ceea ce vrei să cumperi chiar există. Să fii atent la mesaje de genul: mai avem o singură cameră. Asta e un tertip. Oferta este valabilă doar astăzi. La fel, da? Ca să te streseze, să iei o decizie foarte rapidă, într-un element așa cumva de stres și să sar peste anumite detalii. Asta este problema, da? Sau trimite acum avansul ca să nu pierzi rezervarea, doar acum, și alte chestiuni de genul acesta. Presiunea de a plăti rapid este, de fapt, un mare semnal de alarmă. Sigur, se folosește uneori pentru a da last minute-uri și așa mai departe, dar în general, mă rog, un cunoscător poate să facă diferența. Problema este dacă avem de-a face cu un necunoscător, da? Poate un ascultător care nu a experimentat prea multe tertipuri ale înșelătorilor, ale hoților și nu-și dă seama foarte ușor de anumite detalii. Așa că să nu te lași atras doar de un preț prea mic. Urmărește și alte detalii și dacă se aliniază planetele și ai parte într-adevăr de o super ofertă, m-aș bucura să-ți fie, nu știu, vacanța sau, mă rog, sejurul excelent. Dar până acolo, cred că și de nu știu dacă e de datoria mea, dar de bucuria mea este să încerc să ajut lumea care nu este la curent cu toate măgările pe care le pot face unii, mă rog, cum să le zicem la oamenii ăștia. Eu zic că sunt și hoți de inim, de vise și de bani, ca așa am putea să-i numim pe oamenii aceștia și aș vrea să-i înlăturăm din drumul nostru. Foo Fighters am pregătit pentru minutele următoare. Este Learn to Fly în playlistul nostru, o piesă de la finalul anilor 90. Cu mare încântare o ascultăm în această dimineață la Radio Transilvania.
0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: 6:42 în această dimineață de luni, o dimineață în care începe școala. Pe pagina de Facebook ne întrebam, oare e bine că începe astăzi, 7 septembrie, sau poate obiceiul de ceva vreme de a începe la mijlocul lunii septembrie, în 15 septembrie, poate era mai potrivit, s-a dovedit altă dată mai bine organizat în felul acesta, da? Pentru că mult timp anul școlar începea, da, în 15 septembrie. Ne aducem aminte, majoritatea cred că dintre noi, data era convenabilă pentru că păstra cumva vacanța de vară până aproape de jumătatea lui septembrie, era, să zicem, acoperea o altă perioadă, oferea o structură foarte familiară pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori, era o chestiune foarte concretă. 15 septembrie, punct. Și era legată de tradiția calendarului școlar românesc. Plus, mai este încă un lucru pe care l-am remarcat. Încă sunt familii care vor să meargă în anumite excursii, în concedii, la început de septembrie. Profită și de scăderea prețurilor, profită și de scăderea temperaturilor. Da? Ori, în cazul în care școala începe în 7 septembrie, timpul din septembrie alocat pentru un astfel de concediu este mai scurt. Dacă neapărat trebuie făcut concediul în septembrie, există un mic element de stres care intervine acolo, pentru că probabil prima săptămână nu va fi de concediu, te întorci duminică, luni începe școala. Asta înseamnă că e un mic stres acolo pentru organizare, mergi la școală și așa mai departe. Dacă ar fi o situație singulară, sigur că am spune asta e să-și asume acele puține persoane, dar fenomenul pare mai răspândit. Plus că sunt diverse situații în care nu se pot pune la punct din perspectiva asta organizatorică a, nu știu, terminării șantierelor, a licitației manualelor sau, mă rog, alte chestiuni pe care cei care sunt la școală, da, administrativ, trebuie să le împlinească. Și cumva se dovedește că pe parcursul lunii august nu se poate lucra. E greu. Nu merge. Nu funcționează treaba, da? În august nu prea e cum e. Din 1 septembrie, atunci demarează diversele proceduri. Și prima săptămână e mai greu. De o vreme încoace nu se găsește o formulă în care toate să fie puse la punct, astfel încât după prima săptămână, iată, din a doua săptămână de septembrie, să fie totul excelent în toate școlile. Că până la urmă, asta este o chestie importantă. Toate școlile ar trebui să fie aliniate la un start excelent. Ori, deocamdată, se dovedește că nu este chiar așa. Sigur, lucrurile oricum vor porni, astăzi este foarte clar. Dar întrebarea este dacă nu cumva este o pripă, până la urmă, care să fie atât de urgent argumentul încât să nu se poată continua cum era altădată în 15 septembrie, o săptămână, practic, de amânare față de situațiile de astăzi. E o întrebare pe care o ridicăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania, așa că te invit să intri să lași comentariul tău apropo de întrebarea de astăzi de pe Facebook Radio Transilvania. Crezi că ar fi mai bine ca școala de fapt să înceapă în 15 septembrie în loc de o dată premergătoare? Nu vorbim de anul acesta, că el începe, cum spuneam, astăzi, dar în perspectivă și până la urmă așa ca o discuție teoretică. Să vedem plusurile și minusurile acestei chestiuni.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți

0: 6 și 51 de minute, într-o dimineață în care povestim despre chestiuni legate de școală. Știi că și Ministerul Educației a aprobat calendarul oficial pentru examenul de BAC de anul viitor, 2027. A stabilit repere clare atât pentru simulări, cât și pentru probele definitive. În pregătirea elevilor de clasa 12-a va începe practic primăvara, când se va desfășura simularea probelor scrise în intervalul 22-25 martie, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 aprilie. Probele de evaluare a competențelor se vor desfășura în 12-23 aprilie, desigur, anul viitor. Așa că elevii vor susține competențele de comunicare în limba română în 12, 13, 14 aprilie, dacă e vorba de limbă maternă, 14, 15, 16 tot aprilie. Iar competențele într-o limbă de circulație internațională sunt programate pentru 19, 20, 21 aprilie. Ultima etapă din această serie e dedicată evaluării competențelor digitale. După cum ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, există această verificare. E programată pentru 21, 22, 23 aprilie. Și probele scrise ale examenului național vor fi la jumătatea lunii iunie. Elevii vor începe pe 14 iunie cu proba la limba și literatura română, apoi în 15 iunie va fi proba obligatorie a profilului, în 17 iunie proba la alegere, iar în 18 iunie limba maternă. Primele afișări ale rezultatelor vor fi în 23 iunie, cândva până la ora amiezii, iar cei nemulțumiți își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații în perioada 23-25 iunie. Iar notele finale vor fi publicate în 1 iulie, când ar trebui totul să fie foarte clar, mai departe direcția să fie stabilită sau, mă rog, modificată dacă e nevoie, de toate aceste rezultate care până în 1 iulie trebuie să fie foarte, foarte clare.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: Sure She's Strong Enough la Radio Transilvania. Ora 6:56 de minute, suntem pe final de primă oră. Vine imediat Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7, fix pe pagina de Facebook. Întrebarea e legată de începutul școlii, pentru că astăzi începe școala și sunt tot felul de lucruri care încă nu au reușit să fie pregătite așa cum ar fi fost normal pentru începutul școlii. Vine firesc întrebarea, oare nu ar fi fost mai bine ca școala să înceapă ca altă dată, în 15 septembrie. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această întrebare. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ scăzute, să zicem așa. Dacă luăm mai concret, 6 grade în acest moment la Beclean, avem 7 grade Celsius la Carei și la Bistrița, 8 grade ca media orașului acum pentru Cluj-Napoca, pentru Satu Mare, de asemenea 8 grade la Zalău, 8 grade avem și la Turda. 9 grade se înregistrează la Luduș, la Mediaș, de asemenea mai avem o temperatură drăguță pentru Transilvania, 10 grade Celsius. O întâlnim în Oradea, în Alești și în Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania în această dimineață și de altfel peste zi, iar intervalul de maxime, după cum se vede pe prognoza pentru această zi, tot în Transilvania, prognoza indică un interval de maxime între 23 și 28 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele deocamdată nu este aglomerația pe care probabil o vom întâlni în diminețile următoare. Dacă luăm zona Clujului. Uite, să pornim din calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului, să ajungem până la aeroport, spre exemplu, un traseu pe care l-am mai luat și în alte dimineți, ca să facem o comparație. Această distanță o parcurgem pornind în acest moment doar în 21 de minute. Avem puține porțiuni în care este aglomerat. De asemenea, tot în zona Clujului, dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști, ne calculăm doar 19 minute, mai ales dacă luăm traseul mai lung prin Iris, iar dacă mergem pe la gară, 18 minute, respectiv prin Gruia. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute, un timp care pentru acest interval al zilei e aproape constant, indiferent de luna anului.
1: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, când în principiu începe școala. Și întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania este dacă ar fi trebuit ca școala să înceapă în 15 septembrie, cum era altă dată. Poate era mai bine, poate lucrurile se puteau aranja mai bine decât pentru deschiderea de astăzi, dar este o întrebare. Până la urmă, răspunsurile vin în funcție de cum consideri tu că sunt potrivite pe pagina de Facebook, în comentarii acolo, pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

7:13 în această dimineață de, nu 15 septembrie, ci 7 septembrie, după cum ar spune unii, mai devreme decât ar fi trebuit, iar după cum spun alții, băi, dacă s-a stabilit, s-a stabilit. Dar, într-adevăr, pe pagina de Facebook am lansat această întrebare, ar fi fost mai bine ca 15 septembrie să fi fost data de deschidere a școlii, de începere a școlii, pro și contra, am gândit noi aici în redacție câteva argumente de o parte și de alta, poate mai bine pentru 15 septembrie ar fi fost pentru că vacanța de vară era un pic mai, mai lungă, cuprinzând și câteva săptămâni mai puțin toride, mai odihnitoare, mai bune pentru anumite călătorii și activități de familie. Ar fi fost un pic mai puțin oboseală la începutul anului, după o vacanță mai lungă, da, elevii ar reveni un pic mai bine în mod treptat la ritmul școlar, dacă era un pic mai încolo în septembrie. Un alt argument ar privi părinții și profesorii care cumva aveau o anumită obișnuință pentru această dată, dar desigur îi privește pe cei care au experiență, cei care sunt mai noi până la urmă nu pot să zic că ar fi afectați de o astfel de obișnuință. Na, planificarea concediilor era un pic diferită altă dată și poate ar fi fost în favoarea concediilor de septembrie, începutul școlii un pic mai târzii. O vreme mai bună pentru vacanță, cum spuneam, cumva l-am poziționat ca un argument foarte concret, pentru că începutul de septembrie este în continuare preferat de multe familii și poate și avantajul ăsta psihologic cumva al copiilor, că na, vacanța de vară e vacanță de vară și pe urmă ai două săptămâni să te obișnuiești cu ideea că reîncepi activitatea, un ritm susținut, da, lucrurile sunt mai pe grabă. Împotriva datei de 15 septembrie, ne-am gândit, ok, care ar putea să fie argumentele împotriva începutului mai târziu, să fie super ok, 7 septembrie, așa cum e acum, așa cum de o vreme încoace pornesc anii școlari. Anul școlar se termină mai târziu dacă începe mai târziu. Deci dacă începe mai devreme, se termină mai devreme cumva, pentru că numărul de zile de școală trebuie să se păstreze și terminarea cursurilor nu poate împinge altfel sfârșitul anului decât în corelare cu începutul lui. Pe urmă avem căldura din iunie. Da? O vacanță care începe mai târziu înseamnă mai multe săptămâni de cursuri în perioade foarte, foarte calde. Și atunci mai bine ar fi ca în iunie, care este o nouă lună foarte caldă, să poată copiii să rămână acasă mai feriți de eventuala căldură de atunci. Pauza dintre semestre sau, mă rog, module poate deveni mai dificil de organizat dacă trebuie păstrată structura eventuală a, mă rog, începutului de an mai târziu, da, el sau împărțirea s-a gândit într-un anumit fel, având în vedere începutul mai devreme în septembrie. Pe urmă se pierde o parte din luna septembrie pentru diverse activități școlare. Ok, le pregătești pentru concedii, dar întrebarea este ce facem cu școala, pentru că sunt multe activități pregătite special pentru început de septembrie și, pe urmă, calendarul european nu este uniform. În unele țări, școala începe chiar la sfârșitul lui august sau la începutul lui septembrie, prima zi din septembrie. Deci, 15 septembrie nu este neapărat o regulă europeană. Dacă ar fi cineva

0: să ceară asta ca idee. Acum, eu n-am auzit până acum să zică cineva, băi, e o regulă europeană, dar cumva ca un contraargument poate să fie din start spus. Acum, problema reală, cred că nu este neapărat dacă e 7 septembrie sau 15 septembrie, ci, într-adevăr, cum organizezi lucrurile astfel încât să se poată desfășura bine. Noi suntem la un nou început de an în care lucrurile nu sunt încă puse la punct. Începem din nou cu un minus. Cum ar spune unii, începem din nou cu stângul. Cu toate că a fost o grămadă de timp la dispoziție să se lucreze la renovarea școlilor, să se lucreze la pregătirea manualelor, să se lucreze la tot fel de alte chestiuni care sunt poate mai importante sau mai de mică importanță, da, pentru startul școlii. Startul școlii care este bine cunoscut, adică știai de multe luni că, băi, în 7 septembrie începe școala. Asta înseamnă că în principiu 7, 6, 5, 4, la 4 a fost vineri. Bă, ar să ar însemna că până pe 4 septembrie totul să fie pus la punct. Deci, pentru mine rămâne un semn de întrebare, ce e cu organizarea asta? Pentru mine, unul la mână așa ca un cetățean al acestei țări și doi la mână pentru un om care e implicat în diverse acțiuni de organizare și atunci când am anumiți parametri, știu că trebuie să țin cont de ei. Iar când nu țin cont de ei, iese un lucru care nu-ți pare ok și, bun, se întâmplă o dată. Băi, dar când se întâmplă și a doua oară, și a treia oară, dă-o în Franței de treabă. Deci undeva există niște minusuri pe care cineva nu le consideră mari minusuri și pentru mine este un semn de întrebare că dacă tot vorbim de semne. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să spui care ar fi părerea ta. Crezi că e prea devreme, pentru România cel puțin, ca școala să înceapă în 7 septembrie? Sau, de fapt, este ok și n-ai nicio problemă cu treaba asta? Poate 15 septembrie ar fi fost mai bine sau nu ar fi avut nicio relevanță pentru că s-ar fi mutat problemele pentru data de 15 septembrie. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio

0: weekend. 7:22 într-o dimineață în care începe școala și vorbim de fapt despre școală. Astăzi, 7 septembrie, debutează anul școlar 2026-2027. Are 36 de săptămâni de cursuri, sunt împărțite în 5 module separate de perioade de vacanță, iar prima este programată la sfârșitul lunii octombrie. Cum vorbeam ora trecută, finalul cursurilor este stabilit pentru 18 iunie, dar elevii din clasele terminale vor încheia mai devreme ca să susțină examenele naționale. În plus, calendarele diferă ușor pentru liceele tehnologice și învățământul profesional, care vor derula cursuri până spre sfârșitul lunii iunie. O noutate importantă din anul ăsta vizează desfășurarea examenului de bacalaureat. Da, am stabilit mai devreme care sunt datele și care sunt concret etapele pentru această nouă ediție a BAC-ului, da, vor începe în luna aprilie. De asemenea, procesul de tranziție cumva aduce și niște provocări logistice, cum ar fi se vrea livrarea eșalonată a noilor manuale școlare. Vorbea și colega Gia Crăciun în grupajul de știri. Încă nu sunt gata licitațiile, deși astăzi începe școala. Versiunile digitale ale materialelor pentru clasa a noua sunt preconizate să ajungă în licee în a doua jumătate a lunii septembrie. Voilà, după 15 septembrie. Iar varianta tipărită e așteptată spre sfârșitul lunii octombrie. Can you imagine? Sfârșitul lui octombrie, viața mea! Ci că sunt etape extinse de achiziție publică și evaluare și, da bine, dar nu se știa asta și nu se știa că evaluarea aia trebuia făcută până să înceapă școala, că până la urmă școala ar trebui să înceapă, nu? Odată cu manualele sau, mă rog, încep și la un moment dat, uite, au venit manualele după care am lucrat, dragi copii, nu? În primele săptămâni, cadrul didactic va utiliza resurse digitale, că na, ce să facă, diverse alte suporturi metodice temporare, materiale folosite în anii precedenți, că na, ne ajută experiența. Da, plus recapitularea noțiunilor din gimnaziu, care nu poate să fie cu adevărat un argument, dacă e să o luăm așa, apropo de începutul școlii nepregătit, cum ar veni. Și revenim la întrebarea de pe pagina de Facebook. A fost chiar necesar să fie data de 7 septembrie pusă pentru începutul școlii, când poate trebuia gândit o altă modalitate pentru începutul școlii? Adică dacă îți dai seama că nici cum nu poți să demarezi toate chestiunile administrative până la început de septembrie, de ce să insistăm cu începutul acesta de an școlar? Asta mi se pare complicat. Sau mai degrabă aștept o declarație din partea ministerului să spună: dragi elevi, vrem să începem la 1 septembrie, dar să știți că o să se lucreze după manuale doar din 1 octombrie, clar. Iar pe luna septembrie sunt pregătite chestii, nu știu, de altă ordin. Da, vedem, oricum, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Comentariul tău apropo de întrebarea legată de data potrivită pentru începutul anului școlar.
1: Publicitate.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură partner VET. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița să vedem care sunt principalele chestiuni pregătite pentru ediția de astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Gata cu vacanța, a început școala. Cum? Când e următoarea vacanță? Păi, în octombrie. Hai, că nu mai atât de mult. Por la învățat să aveți un an școlar bun și cu rezultate frumoase, să învățați lucruri utile, ce să vă ajută pe viitor. Ceasul din studiul Radio Transilvania ne anunță că mai avem cam 30 de minute până la ora 8, când dăm start ediție noastră locală Made in Bistrița la Radio Transilvania, astăzi luni 7 septembrie. Iată ce am pregătit pentru astăzi. Pentru început descoperim cum va fi reamenajat pasajul 2 a orarilor din Bistrița prin proiectul Coridorul Verde. Pasajele sunt parte din identitatea centrului istoric al Bistriței și din felul în care oamenii descoperă orașul la pas. Pasajul 2 va deveni un traseu pietonal mai confortabil, mai funcțional și mai bine integrat în centrul istoric. Pasajele 4, 6 și 9 din centrul istoric al Bistriței vor fi și ele reabilitate, detalii în emisiunea de astăzi. Apoi trecem puțin și spre zona de business și aflăm că investițiile au scăzut cu peste 40%, dar s-au eliberat mai multe autorizații de construire. Și trecem la subiectul numărul 3 al zilei. Municipalitatea Bistrițeană vrea să modifice regulile pentru selele de jocuri de noroc. Prin proiect se introduc reguli speciale. Aflăm detalii astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și pentru că e unul dintre cele mai discutate subiecte și noi astăzi facem o analiză legată de circulația trotinetelor pe drumurile din Bistrița-Năsăud. În Bistrița-Năsăud, trotinetele electrice se află pe locul al doilea în topul cauzelor generatoare de accidente. 65 de accidente de la începutul acestui an, având drept cauza bateri comise de conducătorii de trotinete. Iar spre finalul ediției locale de astăzi, mai descoperim că fructele de pădure din Bistrița-Năsăud iau calea Europei. Peste 300 de tone pleacă la export. Despre toate aceste subiecte discutăm pe larg după ora 8, plus că mai sunt multe lucruri importante și utile pregătite, așadar vă aștept cu drag și nerăbdare să-mi fiți și astăzi aproape. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc tuturor să aveți parte de o zi minunată și un început de an școlar prosper și frumos.
3: Prosper, da, așa să fie. Mulțumim, Alex, o zi cu spor, într-adevăr, și în noua ediție de astăzi Made in Bistrița. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Bruno Mars am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:40 și trebuie să-ți spun asta chiar dacă nu are neapărat legătură cu începutul anului școlar. Sute de turiști au ajuns în localitatea Jurilovca din Delta Dunării ca să participe la un festival care de fapt nu a fost organizat. A fost o dezinformare provocată de super celebra inteligență artificială, pentru că mai multe persoane au căutat detalii despre eveniment prin ChatGPT. Și ce să vezi, ChatGPT e acolo, un instrument, da, mai greșește, mai coroborează el niște informații fără să fie întotdeauna super accurate și aplicația asta a dat niște date eronate legate de desfășurarea acestui eveniment, astfel încât i-a pus pe drumuri pe oamenii ăștia și s-au organizat grupuri mari, da, au venit cu 10 autocare, îți dai seama, s-au pornit la drum, fără un anunț oficial făcut în prealabil de organizatori. Adică mie mi s-ar părea normal dacă te pui la drum, că nu ți treci strada. Treci strada, nu s-a întâmplat nimic, vin înapoi, asta e viața continuă. Te pui tu la drum, organizezi acolo pentru alți oameni, 10 de oameni s-au mobilizat și când au ajuns acolo, păi nu este evenimentul. Și primarul din comuna care ar fi, mă rog, fost așteptat să organizeze, a explicat pe rețelele de socializare că a avut treaba asta, vizitatorii ăștia au venit acolo și au zis, na, vrem să ajungem la festival. Asta a zis, păi ce festival? Păi festivalul care se desfășoară aici, în Jurilovca. Oameni buni, trebuie să fiți mai atenți. Da, deci omul oricum a recomandat tuturor și așa este, da, trebuie să fii atent când îți planifici călătoriile, să verifici de fiecare dată informațiile de pe paginile oficiale ale organizatorilor, nu să te bazezi pe niște răspunsuri generate de inteligență artificială. Țin minte, anul trecut, de exemplu, eram la o întâlnire cu niște colegi într-o asociație și trebuia să stabilim data unui eveniment, pentru că organizam noi o acțiune caritabilă, în fine. Și cumva s-a pus problema să găsim o dată potrivită, să nu se suprapună cu alte evenimente importante, cum ar fi un TIF, un Untold, un de-astea. Și a zis un coleg, băi, nicio problemă, stai că-ți spun eu imediat, a scos telefonul, a scris el acolo și zice, TIF-ul se desfășoară în data, în intervalul nu știu care. Băi, mie mi s-a părut cam ciudat. Am scos și eu telefonul la rândul meu și am intrat pe pagina de Facebook a organizatorului, adică a TIF-ului. Și zic, băi, vezi că ai greșit. Nu este atunci, este în data, nu știu care era, mă rog, anul trecut. Păi zice, mie așa mi-a zis ChatGPT. Zic, băi, eu înțeleg că ți-o fi dat ChatGPT-ul. E un instrument care poate foarte ușor să greșească. Nu este cum e un calculator în care se spună, da, 2 plus 2 egal 4. Ci sunt niște chestiuni care se coroborează și nu întotdeauna foarte bine. Da, asta a fost o experiență. O altă experiență asta de care spun la Jurilovca. Îți dai seama, 10 autocare să pornească acolo pentru că cineva a fost atât de nedeștept încât să organizeze o astfel de călătorie în baza unui ChatGPT. Băi, da, om franț. Mai înțeleg, te poate ajuta instrumentul ăsta să faci, nu știu, o chestie mai simplă, să mai scurtezi un pic de timp, dar nici chiar așa. Adică tu să te bazezi pe informațiile oficiale, clare, esențiale, venite de la o inteligență artificială, păi, da. În fine, nu vreau să spun atunci că, într-adevăr, inteligența aia artificială era cea mai inteligentă dintre toți organizatorii în discuție. Îmi pare rău să spun asta și îmi pare rău să văd că există astfel de chestiuni. Îmi pare rău să văd atâta dezinformare. Când avem atâtea instrumente de verificat la îndemână, trebuie doar un pic să folosim mintea. De asta te încurajez, de asta vin cu tot felul de informații zi de zi să te ajut să fii la curent cu ce ar trebui să facem astfel încât să nu intrăm sub vreo așa zisă inteligență artificială, ci să fim deasupra și întotdeauna noi să fim cei care să controlăm și să putem să judecăm totul. Da, rămân în continuare cu uimirea apropo de organizarea aceasta 10 autocare, îți dai seama, să meargă la Jurilovca pentru că cineva a citit pe ChatGPT. Oh my God!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51 de minute, suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit oricând să intri, să lași comentariile tale la întrebările pe care le avem. Astăzi vorbim de începutul școlii, indiferent că suntem de mers la școală sau nu, într-un fel sau altul ne afectează și întrebarea era dacă ar fi trebuit ca școala să înceapă în 15 septembrie, cum era altă dată. Andrei a scris că da, clar, cert, cea mai bună variantă. Florin a spus că era bine că începea școala în 15 septembrie pentru că copiii aveau vacanță mai multe zile, după cum ar spune Florina, dar nu-i după noi. Florina, cred că numărul de zile de vacanță ar fi fost același, doar s-ar fi decalat un pic sfârșitul, respectiv începutul de școală, în opinia mea, dar poate să fie și asta o idee. Florina sugerează că ar putea să fie binevenită o vacanță mai lungă și un interval de școală mai scurt, ceea ce, dacă s-ar reorganiza puțin materia, nici nu mi s-ar părea deplasată această propunere. Mulțumesc, Florina, pentru răspunsul tău. Flaviu a scris că depinde cum ies calculele apropo de vacanțe, săptămâni de școală, etc. Iar Claudiu a spus... Nu cred că era necesar să se schimbe, putea rămâne la fel. Sorin, de asemenea, ne-a lăsat un mesaj în comentarii. Pe vremuri erau trimestre din septembrie până în decembrie de Crăciun, din ianuarie până în aprilie de Paște, iar ultimul până în iunie. Acum sunt module, săptămâna altfel, săptămână verde, vacanță de schi, vacanță între module de Crăciun, de Paște. Lucrurile sunt diferite, așa este, Sorin. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. Așadar, poate să fie o soluție începerea în 15 septembrie sau nu neapărat. Poate o mai bună organizare pe viitor ar fi de dorit, pentru că suntem într-adevăr într-o perioadă de început de școală mai, ce să zic, să folosesc diplomatic cuvântul ciudat, o perioadă mai ciudată, pentru că undeva la 700 de unități de învățământ din România nu sunt pregătite să își primească elevii în spațiile lor, după cum a declarat chiar ministrul educației. În unele cazuri sunt în desfășurare lucrări de renovare sau reabilitare, în altele lipsesc încă avizele ISU, iar unele școli nu au suficient spațiu pentru numărul de elevi care a crescut și trebuie să caute încă soluții pentru o bună organizare a cursurilor. Da. Pe pagina de Facebook oricând rămâne deschisă oricare dintre întrebările pe care le lansăm, pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, mâine dimineață, începând cu ora 6, îți dau o nouă întâlnire, să facem din nou trezirea foarte faină, așa, în doi sau în câți om fi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiarii. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Satul Mare, cu Alex Podari.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vremea. Astăzi vremea apropiată de normal termic al perioadei, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 7 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Circulăm destul de bine în acest moment pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat pe lângă școli, licee și pe drumurile principale din oraș, în special pe bulevardă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele principale se circulă bine, valori de trafic normală, pe lângă școli, licee, grădinițe, ceva mai aglomerat, dar mâine va fi și mai aglomerat. Drum bun vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și
0: pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și cam gata cu vacanța, uite, a început școala, bine, astăzi așa câteva ore doar, cât să ne vedem și bifăm începutul de an școlar. Următoarea vacanță prin octombrie. Până atunci eu vă doresc să aveți parte de un început de an școlar bun, frumos, cu rezultate maxime, să învățați lucruri bune și care să vă ajute în viață. Salutare, Alex Marius Pădure sunt eu, dăm start ediția noastră locală de astăzi, căutăm să aflăm ce util și important de știu de pe acasă, aici în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Pe început descoperim cum arată calendarul examenului de bacalaureat în 2027. Prima sesiune se va încheia pe 1 iulie cu publicarea rezultatelor finale. Până una alta ascultăm Rockstar Nickelback. Să ne fie fain și bine, cu Rotransivania aproape. Neața bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: haideți să aflăm cum arată calendarul examenului de bacalaureat în 2027. Prima sesiune se va încheia pe 1 iulie cu publicarea rezultatelor finale. Probele de valoare a competențelor la examenul de bacalaureat de anul viitor se vor desfășura în perioada 12-23 aprilie, iar cele scrise sunt programate în intervalul 14-18 iunie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Între 12 și 14 aprilie vor fi evaluate competențele lingvistice de comunicare orală în limba română, în perioada 14-16 aprilie competențele lingvistice de comunicare orală în limba maternă, probă susținută de candidații din partea minorităților naționale. Iar între 19 și 21 aprilie va avea loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Competențele digitale vor fi evaluate între 21 și 23 aprilie. Probele scrise se vor desfășura după următorul calendar: 14 iunie, limba și literatura română; 15 iunie, proba obligatorie a profilului; 17 iunie, proba la alegerea profilului și specializării; 18 iunie, limba și literatura maternă, care va fi susținută de elevii din partea minorităților naționale; pe 23 iunie vor fi afișate rezultatele inițiale la probele scrise până la ora 12 și vor fi vizualizate lucrările scrise și depuse contestații în intervalul orar 14-18. Se vor putea depune contestații și vizualiza lucrările și în perioada zilei de 24 spre 25 iunie. Pe 1 iulie vor fi publicate rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor. Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat se vor desfășura în perioada 22-25 martie 2027. Astfel, pe 22 martie se va susține proba scrisă la limba și literatura română, pe 23 martie cea obligatorie a profilului, iar pe 24 martie proba la alegerea profilului și specializării. Elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 25 martie proba la limba și literatura maternă. Rezultatele de la simulare vor fi comunicate pe 9 aprilie.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

dimineața bună și frumoasă, dis de dimineață cu Radio Transilvania aproape. Mare atenție, elevi, de astăzi Transurban reia cursele dedicate elevilor începând chiar de astăzi, luni 7 septembrie, odată cu începerea noului an școlar, se reiau cursele dedicate elevilor suspendate la finalul anului școlar anterior. Pentru ca elevii să poată ajunge la școală în timp util, aceștia au la dispoziție atât aceste curse, cât și alte linii de transport public, care asigură accesul către instituțiile de învățământ din municipiul Satu Mare. Iată și cursele pentru elevi C1, 7 și 15 minute, DRM 2, Carpați 2, Micro 17, 14 mai, Liceul Steinhard, 5E, 720, Meta Mob, Rada Vlai cu Piața Mare, Uza, Pod Dăceba, Liceul German, Piața Boitor, Carpați, 26, 7 și 20 de minute, Uzina de Apă, Botizului, Strada Gheorghe Doja, 7, 7 și 10 minute, Strada Merilor, Micro 16, Casa de Modă, Liceul German, 7 IIE, 7 și 10 minute, Spicului, Spitalul Județean, Micro 16, Liceul Steinhard, C7, 7 și 5 minute, Strada Brândușa, Biblioteca Județeană, Liceul Steinhard, Strada Deltei, C7, 7 și 25 de minute, Strada Deltei, Casa de Modă, Liceul German, C3, 7 și 10 minute, DRM 2, Micro 17, Spitalul Județean, Liceul German, 17, 7 și 20 de minute, Stăd Mărel, Liceul German, Liceul Steinhard, 22E, 7 și 15 minute, DRM 2, Micro 17, Centru, 14 mai, 23E, 7 și 5 minute, DRM 2, Micro 16, Biblioteca Județeană, 29E, 7 și 10 minute, De Longhi, Podgolescu, Casa de Modă, Liceul Steinhard. Alte linii utile pentru elevi sunt linia 1, 7 și 15 minute și 7.30, Strada Brândușa, Centru, Gara CFR, linia 2B, 7 și 15 minute, DRM Carpați 2, Centru, IPL, linia 2B, 7 și 15 minute, 14 mai, Centru Carpați 2, DRM, linia 2D, 7 și 30 de minute, 14 mai, Centru, DRM, linia 3, 7 și 35 de minute, Carpați 2, intrare Micro 17, Careului Kaufland, Piața Mare, Biblioteca Județeană, Piața de Vechituri, strada Barițiu Aquastar, linia 3II, 7 și 15 minute, sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău, Centru, strada Gheorghe Barițiu, strada Gorunului, linia 11, 7 și 5 minute, sediul Transurban, Liceul German, Bulevardul Vasile Lucaciu, Piața Mică, Liceul Steinhard, linia 11-730, Liceul Steinhard, Centru, Bulevardul Cloșca, sediul Transurban, linia 12-725 de minute, Zefirului, Centru, Liceul Steinhard, linia 13-730, Stația Brândușa, strada Cuza, Liceul Economic, linia 14-725, strada Vidu, Centru, Gara CFR, linia 15-7-15 minute, Jubileului, Biblioteca Județeană, Casa de Modă, linia 16-7-22 de minute, strada Ghica, 14 mai, Liceul Steinhard, Biblioteca Județeană, strada Careului Lebădă, Ocean, linia 18D, 7.25 de minute, strada Șoimoșeni, strada Rodnei, Spitalul Vechi, Biblioteca Județeană, Piața Mare, strada Careului, Fabrica de Pâine, Micro 17, linia DRM 9, 7.15 minute, Titulescu, Micro 16, Micro 17, linia DRM 2, 7.5 minute, DRM 1, strada Dorobanților, Micro 16. Verificați stația de îmbarcare și ora de plecare și optați pentru linia care vă permite să ajungeți cât mai ușor și în siguranță la școală. Vă dorim tuturor un an școlar cu multă reușită, drumuri bune și călătorii în siguranță. Transmite Transurban. Ești cu Transilvania, programul nostru local made in Satu Mare. 5 ore bune cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Neața bună!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cu Radio Transilvania de dimineață, nu uita că astăzi e prima zi la școală. Ajungem la deschiderea anului școlar, plin de energie după atâta vacanță. Și pofta s-a învățat. Drum bun să ai spre școală. Imediat îți spun cum va fi vremea în regiunea noastră în această săptămână și câte grade sunt acum pe la noi. E destul de răcoare în această dimineață. Între timp, pe ritm matinal se prezintă Calvin Harris cu Jay-Z, Satisfy, plus ceva fine de prin anii 90, ceva rock, Def Leppard, Let's Get Rocket. Avem o zi de luni cu spor în toată.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: aduce săptămâna asta pe la noi. Ana mea anunță o vreme schimbătoare până inclusiv duminica 13 septembrie, cu temperaturi care vor oscila în mai multe regiuni. După o răcorire, temperaturile mai cresc, apoi iarăși scad. În regiunea noastră, în această săptămână, 7-13 septembrie, se observă o scădere treptată a temperaturilor diurne, astfel încât pe finalul perioadei de analiză vom avea 26 de grade, până una alta, la început de săptămână, ne mulțumim și cu 23 de grade. În situația minimelor, undeva între 7 și 13 grade și valoarea minimă rămâne așa până în weekend. Probabilitatea pentru ploaie va crește în această săptămână. La munte, în regiunea noastră, maxima 15 grade Celsius, minima nopții 1 grad, 2 grade Celsius pe la munte, după care se mai stabilizează pe la 9 grade. Probabilitatea de ploaie va fi ceva mai mare săptămâna aceasta și pe la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 14 grade, Cluj-Napoca 10, Brașov 9, Sibiu 12 grade, Târgu Mureș 10, Satu Mare 9, Baia Mare 10 grade, Alba Iulia 11, Arad 12, Hunedoara 11, Bistrița 10, Zalău 11, la Mediaș sunt 12 grade, la fel și la Turda, la Deva și Huedin câte 9 grade, la Dej 8 grade. Cel mai cald acum în țară la Constanța 23 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciug, ia auziți aici, 2 grade Celsius. Ești cu RoTransilvania pe aproape, să ai poftă în toate, ne ai peste tot cu aplicația noastră pentru smartphone sau direct de pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare. Radio Trans-

0: Stai pe aproape de Radio Transilvania, pentru că în câteva clipite, Gia Crăciun vine cu știle de ora 9, afli de la noi tot ce mai important să știi. Moment în care mai descoperim că noul an școlar începe cu mai multe probleme și schimbări pentru elevi, liceenii din clasele a 9-a nu au încă manuale noi. Nici în format fizic, nici digital, licitațiile sunt în plină desfășurare. Potrivit Ministerului Educației, manualele ar putea ajunge la elevi cel târziu în vacanța de la finalul primului modul. Detalii la 9. Până atunci ascultăm împreună alte cântece deșteptătoare cu Ariana Grande, Rico Iglesias și Miles Smith. Ești cu Radio Transilvania. Ce spui? Facem și niște mișcări de dimineață. Hai, 1, 2, așa, 3, 4, niște răsucire, așa, întinderi, stânga, dreapta. Bravo, bravo, bravo. Continuă singur pe ritmul Radio Transilvania și ne reauzim la 9.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vremea. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 7 și 13 grade Celsius, ne anunță ANEME.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Circulăm destul de bine în acest moment pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat pe lângă școli, licee și pe drumurile principale din oraș, în special pe bulevardă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele principale se circulă bine, valori de trafic normală, pe lângă școli, licee, grădinițe, ceva mai aglomerat, dar mâine va fi și mai aglomerat. Drum bun vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: Din Transilvania.
0: De Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: E 7 septembrie, luni, prima zi de școală. Vă doresc să vă înceapă școala frumos și bine, cu poftă maximă. L-am învățat lucruri minunate. Alex Moris Pădure sunt eu. Începe ora cu numărul 2 din programul nostru local. Și minte, naș, aflăm că permisul de conducere și certificatul de matriculare se scumpesc de la 15 septembrie. Aflăm imediat. Între timp, la Transilvania, Deep In Your Love, Alok și Bebe Rexha. Până fie ziua de luni cu spor în toate. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 50 de lei. Și certificatul de matriculare, cunoscut drept talon, va avea un tarif mai mare. Acesta va costa 76 de lei față de 49 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful va ajunge la 25 de lei, de la 13 lei în prezent. Majorarea este de 12 lei. Noile tarife, de la 15 septembrie, permis de conducere 139 de lei, de la 89 de lei, certificat de matriculare 76 de lei, de la 49 de lei și autorizația de circulație provizorie 25 de lei, de la 13 lei. Dar unde pot fi plătite documentele auto? Noile tarife pentru documentele auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de matriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghișeul.ro. DGPCI atrage atenția asupra datei la care este făcută plata de către persoană, din motiv că sumele achitate înainte de 15 septembrie nu vor mai putea fi utilizate după intrarea în vigoare a noilor tarife. Persoanele care urmează să solicite permisul de conducere, certificatul de matriculare sau autorizația de circulație provizorie trebuie să țină cont de noile valori și de momentul efectuării plății.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

ești cu Transilvania peste tot, în FM, online și pe mobil. Mulțumim foarte mult că ne asculți, Satu Mare. O elevă a Colegiului Național Ioan Slavici a fost invitată să vorbească la gala performanței Sala Senatului din Palatul Parlamentului, a găzduit pe final de lună august Gala Performanței, un eveniment dedicat elevilor care au obținut rezultate de excepție la bacalaureat și la evaluare națională. Inițiativa doamnei dr. Alina Epure a reunit elevi de nota 10, profesori și reprezentanți ai autorităților centrale, între care Ministrul Educației și Ministrul Afacerilor Externe. Evenimentul a pus în prim plan performanța școlară, perseverența și rolul educației în construirea viitorului tinerilor. Colegiul Național Ioan Slavici din Satu Mare s-a numărat printre participanții la Gala Performanței prin eleva Alexandra Sorian, care a fost invitată să susțină un discurs în fața elevilor premiați și a invitaților prezenți în Sala Senatului. În discursul său, Alexandra a vorbit despre importanța echilibrului dintre performanța academică și dezvoltarea pasiunilor personale. Tânăra a subliniat că perseverența se construiește prin îmbinarea disciplinei cu bucuria de a crea și de a urma propriile pasiuni. Participarea la Gala Performanței se adaugă unui parcurs în care Alexandra Sorian a reprezentat Colegiul Național Ioan Slavici, Satu Mare, în cadrul mai multor evenimente de promovare, contribuind la promovarea valorilor instituției dincolo de comunitatea școlară. Super maximele noastre felicitări și mult succes în activitățile viitoare. Cântece fresh deșteptătoare și noutăți de pe acasă, aici în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania. Bună să-ți fie dimineața de luni, Satu Mare!

0: Let me go.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii se întorc la cursuri după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Iar guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru 479 de familii rămase nevoie după incendii, inundații sau accidente. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiari. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Te așteptăm peste alte 30 de minute la fix 10. Între timp, până aflăm online și pe mobil, la Radio Transilvania ne bucurăm de alte cântece preferate din 90 până azi. Uite cu Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, dar până atunci Teddy Swims, The Door. Pe brachirilor în Cluj-Napoca, înainte de începerea anului universitar, între 450 și 650 de euro pentru un apartament de două camere. Detalii îți dau imediat. Ești Radio Transilvania prin Transilvania? Neața bună, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

Cultura Transilvania aproape în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Informații locale și regionale ca să știm ce și cum se mai întâmplă pe aici, pe acasă. Uite, febra chiriilor în Cluj-Napoca înainte de începerea anului universitar între 450 și 650 de euro pentru un apartament de două camere. Odată cu apropierea noului an universitar, piața imobiliară din Cluj-Napoca devine extrem, extrem de aglomerată. Studenții care nu au obținut un loc în cămin trebuie să pregătească în medie între 450 și 650 de euro lunar pentru un apartament cu două camere, scrie Cluj-24. Prețurile variază semnificativ în funcție de cartier, proximitatea față de universități și dotări, iar ofertele mai accesibile se găsesc la periferie. În prezent, pe platformele de profil sunt listate aproape 1400 de apartamente cu două camere în municipiu. Centrul rămâne cea mai scumpă zonă a orașului Cluj-Napoca, cu prețuri cuprinse între 630 și peste 800 de euro lunar. Zorilor este de asemenea o zonă cu cerere uriașă, în special din partea studenților la medicină, unde chiriile ajung între 600 și 950 de euro. În cartierul Bună Ziua se găsește o ofertă mai ridicată la preț față de cartierele clasice, cu valori între 500 și 650 de euro, în timp ce Gheorgheni oferă variante premium, în special în zona FSEGA și Julius Mall, cu prețuri între 550 și 750 de euro. Mănășturi se numără printre cele mai accesibile variante din interiorul orașului, cu prețuri cuprinse între 500 și 530 de euro. În cartierul Grigorescu se pot găsi locuințe în jurul sumei de 500 de euro, adesea în blocuri construite înainte de anii 1990. Alternativa economică este localitatea limitrofă Florești, unde o chirie ajunge la aproximativ 310 euro pentru un apartament în bloc nou, dar care necesită naveta zilnică. Găsirea chiriei potrivită este doar primul pas. Adevărata provocare vin costurile inițiale. Proprietarii solicită frecvent plata primei luni de chirie și o garanție echivalentă cu una sau două luni, la care se poate adăuga comisionul agenției imobiliare. De exemplu, pentru o chirie de 600 de euro, studenții trebuie să aibă pregătiți aproximativ 1800 de euro de la semnarea contractului, sumă ce reprezintă prima lună și a doua lună de garanție, fără a lua în calcul comisionul agenției. Dacă apartamentul este împărțit de 2 studenți, efortul inițial ajunge la 900 de euro de persoană. În cazul unei chirii de 500 de euro, costul inițial total ajunge la 1500 de euro, adică 750 de euro pentru fiecare student. Acestea sunt prețurile acum, înaintea începerii anului universitar în Cluj-Napoca și am vorbit, iată, de apartamente cu două camere. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania? Nu uita că Radio Transilvania se aude și în județul Cluj-Napoca. Radio Transilvania se aude în județul Cluj, direct din Cluj-Napoca, de pe 94,5 FM și de la Turda, de pe 89,9 FM. Suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi cum trebuie afacerea ta locală în Transilvania, la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro și un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe amănunte. Mulțumim frumos că ne asculti, Transilvania! Bună să-ți fie dimineața!

0: Garantăm la Rău Transilvania toamna toată, ție mai bogată în hituri, plus și mai multă vești și povești de pe acasă. Cu știrile vine colega mea, Gia Crăciun, imediat când fixăm ceasurile pe ora 10, moment în care mai aflăm că a început noul an școlar, elevii din întreaga țară s-au întors astăzi la școală după vacanța mare. Anul școlar 2026-2027 a început chiar astăzi, 7 septembrie, și va avea 36 de săptămâni de cursuri până pe 18 în anul viitor, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Amănuntă la 10. Până la 10, Natasha Bedingfield, Beckerman și Nadia Ali. Noi ne reauzim și ora care vine cu alte vești de pe lângă tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: de Radio Transilvania.
1: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiarii. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vreme. Astăzi vreme apropiată de normal termic al perioadei, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 7 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Circulăm destul de bine în acest moment pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat pe lângă școli, licee și pe drumurile principale din oraș, în special pe bulevardă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele principale se circulă bine, valori de trafic normală, pe lângă școli, licee, grădinițe, ceva mai aglomerat, dar mâine va fi și mai aglomerat. Drum bun vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
2: din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Mă uit calendarul agățat pe la Radio Transilvania și uită de astăzi a început școala. Până prin octombrie, când avem o altă săptămână de vacanță, tragem tare. Alex Maris Pădurii sunt eu și ora asta împreună. Sunt onorat să fim împreună până la 13 ore bune cu noutăți, lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Rata șomajului a scăzut la 6,4% în iulie, iar în rândul tinerilor a rămas la un nivel ridicat de 30,8%. Rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaților, arată datele de ultim moment. INSS, aflăm imediat. Între timp ți-am selectat la ascultat Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Să ne înceapă săptămâna 7-13 septembrie cât mai bine, să avem spor în toate și clipe minunate. Bună dimineața, Transilvania!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rata șomajului în formajul stată sezonier a scăzut cu 0,4 puncte procentuale în luna iulie față de cea înregistrată în iunie, ajungând la 6,4%, însă a rămas la un nivel ridicat în rândul tinerilor de 30,8%, conform ultimelor date publicate de Institutul Național de Statistică INSA. Numărul șomerilor în vârstă de 15-74 de ani, estimat pentru iulie 2026, a fost de 526.800, în scădere față de luna precedentă, când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă anului precedent, când au fost 484.800 de șomeri. Pe sexe, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,7% în cazul persoanelor de sex feminin și 6,2% în cazul persoanelor de sex masculin, potrivit datelor INSA. În rândul persoanelor adulte, 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 5,2% pentru luna iulie 2026, 5,0% în cazul bărbaților și 5,5% în cazul femeilor. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 76,4% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna iulie 2026, arată ultimele date oferite de INSA.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Fresh deșteptătoare și noutăți de pe acasă, aici în Made in Satu Mare, la Radio Transilvania. O zonă de relaxare a fost amenajată recent pe terasa centrului multifuncțional Carei, unde careenii și nu numai se pot întâlni pentru a petrece câteva momente într-un ambient plăcut, având o panoramă deosebită înspre Parcul Dendrologic și Castel. Am creat acest centru multifuncțional Carei, cu un spațiu dedicat comunității și lucrăm constant pentru ca aceasta să devină cât mai primitor, confortabil și util pentru locuitorii orașului, a transmis recent primarul din Carei, Monica Giurgiu Covaci. În acest spirit, am aranjat și o zonă de relaxare, unde careenii și nu numai pot citi, posta la povești sau pur și simplu pot petrece câteva momente într-un ambient plăcut. Centrul multifuncțional Carei are terasă. Mergem mai departe, radioul aproape, avem vești și povești de acasă. Ești un Made in Satu Mare la Radio Transilvania. Bună dimineața!

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Garantat ne oferim online și pe mobil Radio Transilvania, super hituri fresh matinale și fresh de pe acasă, pe cu așa rețetă, frecvența noastră peste tot. Mulțumim tare mult că ne asculti Transilvania. Uite, municipalitatea Oradeană vrea să mărească de 5 ore amenziile pentru vandalizarea locurilor de joacă. Iar la valul de distrugeri din ultima vreme se dorește a fi stins cu amenzi de până la 1000 de euro. Îți dau detalii imediat. Dance No More Harry Styles plus Notorious B.I.G. cu Puff Daddy. Mo' Money, Mo' Problem. Să-ți fie fain și bine și astăzi, luni 7 septembrie, pe început de an școlar, un an școlar bun cu multe lucruri utile pentru tine de învățat. Să te ajută în viitorul tău. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: programul nostru local Made in Bairoi, Transilvania. Informații locale și regionale ca să știm ce se mai întâmplă pe acasă. Uite, municipalitatea Oradana vrea să mărească de 5 ori amenziile pentru vandalizarea locurilor de joacă, iar valul de distrugere din ultima vreme se dorește a fi stins cu amenzi de până la 1000 de euro. Primăria din Oradea a pus în consultare publică regulamentul spațiilor de joacă, agrement și recreere. Proiectul propune majorarea de 5 ori amenziilor maxime pentru vandalizarea acestora. Municipalitatea Oradana arată că actualizarea normativului este necesară, deoarece documentul aflat în prezent în vigoare datează din anul 2008, iar între timp în orașul Oradea au apărut amenajări noi. Cele mai mari amenzi, între 1500 și 5000 de lei, ar urma să fie aplicate pentru distrugerea leagănelor, topoganelor, ori aparatelor de fitness, deteriorarea gardurilor și porților, intervențiile neautorizate la instalații și contaminarea intenționată a apei din splash pad-uri. Actualizarea regulamentului vine însă și pe fondul unui val de vandalizări din ultima vreme în spațiile de agrement din Oradea. Ești cu Transilvania prin Transilvania, iar în județul Bihor, Radio Transilvania. Sau de direct din Oradea, de pe 97,2 FM, la Aleș suntem pe 95,8 FM și la Băiuș, de pe 88 FM, suntem cu tine de peste 31 de ani în FM-ul local din Transilvania. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene. Dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală cum trebuie în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro, iar un coleg de-al nostru te va contacta imediat să-ți dea mai multe amănunte despre acest lucru. Mulțumim tare mult că ești cu noi, Transilvania!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Prin studiul Radio Transilvania, colegii mei scriu de zor știrile de ora 11. Gia Crăciun ți le va aduce imediat aici. Ne va mai spune că România se află printre primele 5 țări europene, cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Amănunte la 11, până un alta, Switch Disco, Ella Henderson și Amy MacDonald. Iar noi ne reauzim după știri, deja sunt cu ochii prin trafic să-ți spun ce se întâmplă pe acolo și scot capul pe afară, pe fereastra radioului, să prind și niște informații despre vreme, că e util și important de știut în acest moment.
1: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa nouă, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa nouă vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vremea. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 7 și 13 grade Celsius, ne anunță ANEME.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Circulăm destul de bine în acest moment pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat pe lângă școli, licee și pe drumurile principale din oraș, în special pe Bulevardă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Pe arterele principale se circulă bine, valori de trafic normală, pe lângă școli, licee, grădinițe, ceva mai aglomerat, dar mâine va fi și mai aglomerat. Drum bun vă doresc în continuare cu Rău Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare, luni 7 septembrie. Am intrat deja pe a doua săptămână de septembrie. Alex Marius Pădorui sunt eu, ne facem și din ora asta una cât se poate de bună, frumoasă, dignită, multă muzică faină și vești, povești de pe lângă casă. România a investit în medie 6.000 de euro pentru renovarea locuinței în acest an. Proiectele de exterior au înregistrat cele mai mari creșteri, aflăm imediat. Între timp l-a ascultat Luam, Post Malone și Morgan Wallen, I Had Some Help. Să ne fie și săptămâna asta una spornică și sănătoasă cu vești cât mai bună, cu Rău Transilvania în difuzoară. Audiție frumoasă!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: investit în medie 6.000 de euro pentru renovarea locuinței anul acesta. Proiectele de exterior au înregistrat cele mai mari creșteri. Pentru lucrările de renovare realizate anul acesta, prețurile medii ale proiectelor au scăzut cu până la 19% în ultimul an, în timp ce românii au investit cu aproape 45% mai mult în proiecte de eficiență energetică anul acesta. Printre cele mai căutate servicii de renovare, conform ultimului sondaj de piață, se numără zugrăvelile interioare, renovarea apartamentelor, montajul centralelor pe gaz, renovarea băilor și montajul panourilor fotovoltaice. Dar care sunt proiectele principale de renovare în care au investit românii în acest an? Zugrăvelile interioare reprezintă cel mai solicitat serviciu de renovare, o pondere de 12% din totalul cererilor din această categorie. Urmează renovarea apartamentelor, 7%, montajul centralelor pe gaz, 6%, renovarea băilor, 5% și montajul panourilor fotovoltaice, 4,9%. Pentru zugrăvelile interioare, valoarea medie a unui proiect a ajuns la 7.345 de lei, o scădere cu 8,8% față de anul anterior, iar pentru renovarea apartamentelor, prețul mediu pentru un proiect a fost de 31.981 de lei, cu aproape 20% mai mic față de acum exact un an. Renovarea băilor a urmat același trend, cu o scădere de 12% a prețului mediu. Românii, care au investit exclusiv în renovarea acestei încăperi, plătind în medie 9.377 de lei. Pentru montajul panourilor fotovoltaice, valoarea medie a proiectelor a fost de 35.000 de lei, în creștere cu 45% față de anul trecut. În ceea ce privește montajul centralelor pe gaz, românii au plătit în medie 2.023 de lei, cu 15% mai mult decât acum un an. Dintre serviciile de renovare analizate, cea mai mare creștere a cererii în 2026 a fost înregistrată de renovarea fațadelor, cu 40% față de anul trecut. Cererile pentru renovarea balcoanelor au crescut cu 23%, iar cele pentru renovarea garsonierelor cu 6%. Bucureștiul generează 50,31% din cereri de renovare analizate în ultimul an. Urmează Ilfov cu 6,35%, Clujul cu 5,62%, Constanța cu 5,34% și Brașovul și Timișul cu câte 5%. Bucureștiul și Ilfovul concentrează astfel împreun aproape 5-7% din cererile analizate pe piață în ultimul an. Românii au investit în medie, iată, 6.000 de euro pentru renovarea locuinței în acest an, iar proiectele de exterior au înregistrat cele mai mari creșteri.
1: Asculți Made in Satu Mare.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E luni, bateriile ne sunt încărcate la maxim după weekend și suntem puși pe fapte mari. Raul ajunge la Satu Mare. Artistul pregătește un spectacol live alături de Balkanic Orchestra. Satu Mare se pregătește pentru o seară dedicată muzicii live. Raul va urca pe scenă alături de Balkanic Orchestra pentru un spectacol programat la Casa de Cultura Sindicatelor pe 5 decembrie, ora 19. Întâlnirea dintre Raul și Balkanic Orchestra promite un concert construit în jurul muzicii live și al unei formule orchestrale menite să ofere publicului sătmărean o experiență aparte. Evenimentul se adresează atât celor care urmăresc activitatea artistului, cât și iubitorilor de concerte cu acompaniament orchestral. Prezența Balkanic Orchestra aduce în spectacolul de la Satu Mare o componentă muzicală amplă care completează interpretarea solistului și transformă concertul într-un eveniment destinat publicului sătmărean. Spectacolul este programat, cum spuneam, pentru vineri 5 decembrie, ora 19, la Casa de Cultura Sindicatelor din Satu Mare. Concertul poate reprezenta una dintre întâlnirile muzicale importante ale sezonului de iarnă pentru publicul local. Organizatorii anunță un spectacol live extraordinar cu Raul și Balkanic Orchestra pe această scenă într-o seară dedicată muzicii și publicului din Satu Mare. Ești în Made in Satu Mare, zi de zi poveștile orașului tău se aud aici, la Radio Transilvania, de la 8 la 13, de luni până vineri.

0: ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
2: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: E doamnă și pe frecvențele Radio Transilvania toată toamna, cântece minunată, privești de aproape, cam gata și cu concediile, vacanțele, călătorile, drumețiile, razele de soare caldă, vară, se mai liniștesc. Cam gata și cu bălăceala, pe sub umbrăluța de soare, de acum ne adaptăm la răcorică. Eu încă mai sper, avem câteva zile de vară, în septembrie, în octombrie aș vrea. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș a fost recent inaugurat. Noua clădire va permite desfășurarea activităților de cardiologie și transplant într-un spațiu modern adaptat cerințelor medicale actuale. Îți dau detalii imediat. Între timp, la Radio Transilvania, ceva din colecția noastră 90-istă, What's Up, Porno Blondes, însă înainte de Gisto și Zain, I Closed. Cu Radio Transilvania FM online și pe mobil, să-ți fie bine toată ziua de luni.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in by Radio Transilvania. Continuă la Radio Transilvania cu informații locale și regionale, ca să știm ce e de știut de pe acasă. Noul Institut al Inimii din Târgu Mureș a fost recent inaugurat. Noua clădire va permite desfășurarea activităților de cardiologie și transplant într-un spațiu modern, adaptat cerințelor medicale actuale. Investiția se numără printre cele mai mari și moderne proiecte de infrastructură medicală din România. Construcția are o valoare de peste 770 milioane de lei, din care aproape 550 de milioane de lei provin din Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR, iar diferența este asigurată din fonduri naționale. Noua clădire de la Târgu Mureș va permite desfășura activităților de cardiologie și transplant într-un spațiu modern, adaptat cerințelor medicale actuale. Unitatea dispune de 214 paturi pentru pacienți internați și de 5 paturi pentru spitalizarea de zi, precum și de săli de chirurgie și spații dedicate investigațiilor, tratamentul și terapie intensivă ATI. Noul Institut al Inimii Târgu Mureș este dotat cu echipament medical modern, iar sălile de chirurgie au fost proiectate și echipate astfel încât să contribuie la reducerea riscului de infecții nosocomiale. Ești cu Rotransilvania prin Transilvania, să ai poftă în toate, ne ai peste tot cu aplicația noastră de smartphone sau direct de pe radiotransilvania.ro.
1: Transilvania.

0: Matinala noastră e din a început și în această dimineață. O discuție tare, tare faină pe Facebook Road Transilvania. Te așteptăm în continuare să dai și tu un răspuns, dacă n-ai dat încă, la întrebarea noastră de astăzi despre școală. Și ce crezi tu? Ar trebui ca școala să înceapă pe 15 septembrie, cum era altă dată? Leona ne zice, da, clar, cert, cea mai bună variantă. Flavia ne zice, depinde cum ies calculele apropo de vacanțe, săptămâni de școală, etc. Flavia ne zice, mie îmi place așa cu 15 iunie și 15 septembrie, bătut în cuie, dar sigur există rațiuni pentru schimbarea. Apoi Sorin crede că pe vremuri erau trimestre din septembrie până în decembrie de Crăciun, din ianuarie până în aprilie de Paște, iar ultimul până în iunie. Acum sunt module, săptămâna altfel, săptămâna verde, vacanța de schi, vacanța între module, de Crăciun, de Paște. Claudiu ne zice, nu cred că era necesară să schimbe, putea rămâne la fel. Iar Ioana ne zice, da, era bine că începea școala din 15 septembrie, pentru copii aveau vacanța mult mai lungă, da, noi după noi. Iată, voi ce credeți? Hai să povestim despre asta. Lasă mesajul tău pe Facebook Radio Transilvania să facem părerea ta auzită la Radio Transilvania, că e important, util și bine, bine de știut. Care e părerea ta?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariție. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea sării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim tare mult, Gia, pentru știrile Radio Transilvania și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. E timpul să vorbim despre vremea. Astăzi vreme apropiată de normalul termic al perioadei, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 26 de grade, minimele de la noapte între 7 și 13 grade Celsius, ne anunță ANEME.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Circulăm destul de bine în acest moment pe drumurile din orașul și județul nostru, ceva mai aglomerat pe lângă școală. școli, lice și pe drumurile principale din oraș, în special pe bulevardă. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această oră nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din județul nostru. Cartelele principale se circulă bine, valori de trafic normală, pe lângă școli, licee, grădinițe, ceva mai aglomerat, dar mâine va fi și mai aglomerat. Drum bun vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
0: Din Transilvania,
1: Live,
0: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Opa, am aterizat în prima zi de școală. Sper că vă era dor de școală. A trecut vacanță, ne adaptăm la zilele de școală. Te auzim de clipe frumoase, vești cât mai bune, informații care să ne ajute pe viitor. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu voi și orașa. Românii nu mai vor să lucreze în străinătate. Cu 33% mai puține aplicări la joburile din afara țării, aflăm imediat. Între timp, la Radio Transilvania, ți-am selectat, l-a ascultat, What I Want From Me, de la Adam Lambert, la radio drag și preferat, de acasă, din trafic, de pe la job sau știu eu, prin vreo vacanță, mai ai așa ceva? Sunt convins că unii cam da. Audiție faină, Transilvania!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
1: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: Românii par să nu mai vrea să muncească în străinătate, cu 33% mai puțin aplicări la joburile din afara țării, mai puțin de 55.000 de aplicări pentru locuri de muncă din afara țării au fost înregistrate până în prezent pe ejobs.ro, număr care reprezintă doar 0,6% din totalul aplicărilor din acest an. Comparativ cu anul trecut, eforturile candidaților de a-și găsi un loc de muncă în afara țării a tot scăzut drastic, cu aproape 33%, este chiar la jumătate față de nivelul atins în 2022 sau 2023, chiar dacă angajatorii și-au păstrat la un nivel ridicat intenția de a recruta candidați din România. Cea mare parte a candidaților care încă iau în calcul opțiunea de a lucra într-o altă țară au între 25 și 35 de ani și sunt din segmentul mid-level, adică au între 2 și 5 ani de experiență. Urmează cei care au între 36 și 45 de ani și abia apoi candidații aflați la început de carieră, 18-24 de ani, sau cei care au deja un nivel ridicat de experiență profesională și care au peste 45 de ani. Țările spre care se duc în continuare cei mai mulți români sunt Germania, Olanda, Franța, Elveția, Bulgaria, Spania, Grecia și Cipru, în special în domenii care au un vârf de activitate vara, respectiv turism, horeca, industria alimentară. Pe lângă factorul sezonier, scăderea interesului pentru relocare este alimentată și de o schimbare a așteptărilor financiare. Dacă în urmă cu un deceniu diferența salarială era atât de mare încât compensa costurile logistice sau disconfortul psihologic, acum candidații români calculează mai nuanțat varianta plecării din țară, pentru că salariile au început să fie bune și în România. Creșterea costurilor vieții în țările din vest, dublată de o aliniere treptată a salariilor din România la standardele europene, în special în sectoarele tehnice și de management, a făcut ca ideea de angajare în străinătate să coboare, ca importanță pe lista de soluții. Un alt pilon care a susținut această tendință a fost apariția posibilităților de a lucra pe proiecte internaționale din România, fără mai fi nevoie de relocare. De la începutul acestui an și până acum, peste 6.000 de locuri de muncă au fost postate de angajatorii din afara României. Cele mai multe se adresează candidaților care vor să lucreze în construcții, industrie alimentară, transport, logistică, automotive, servicii, servicii medicale, producție naval, aeronautic și turism.
1: Asculți Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Satu Mare continuă la Radio Transilvania. Această mai Olimpia Satu Mare a obținut un punct important în etapa 6-a Ligii a doua, după remiza 1-1 cu Politehnica Timișoara, una dintre formațiile aflate în lupta pentru promovare, dincolo de efectul limitat din clasament. Rezultatul are o miză importantă pentru morarul echipei pregătite de Alexandru Felici. Sădbrenii au făcut una dintre cele mai bune prime reprize din acest sezon și a intrat în avantaj la pauză, însă o eroare defensivă de la începutul părții secundă le-a permis timișorenilor să egale. În urma remizei, CSM Olimpia Satu Mare urcă două poziții.

clasament și ocupă locul 19. Următorul meci este programat sâmbătă, 12 septembrie, pe Clinceni Arena, împotriva formației Meta Loglobus București. Pumnii strânși, meci frumos, musai musai, s-auzim și de o victorie. Ești cu Roa Transilvania, în programul local Made in Satu Mare. Mergem mai departe, căutăm să aflăm ce de aflat de pe acasă.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ne-am întors, eu îți doresc să ai parte în continuare de relax maxim, odihnă plăcută, timp prețios, petrecut pe acolo, pe unde ești tu, știu eu, pe acasă, prin trafic, pe la job, să-ți meargă bine, bine și să-ți treacă orele frumos. Imediat cum se anunță vremea prin regiunea noastră în această săptămână, îți dau detalii imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Până un alta, The Script, e piesa nouă, The Crowd Was Singing Wonderwall, plus Brian Adams cu Melody, When You're Gone, să-ți fie ziua de luni cât mai fain, pe frecvența dragă și preferată din Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: pentru regiunea noastră în această săptămână, 17 septembrie, o scădere treptată a temperaturilor maximă, 25-26 de grade, minima nopții undeva între 7 și 13 grade, toată săptămâna pe aici, pe acolo, câte o ploaie, la munte, maxima 15 grade, minima nopții undeva spre 1 grad în unele zile, în rest cam 9 grade și pe la munte sunt așteptate săptămâna asta ceva ploi. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 24 de grade, Cluj-Napoca 20, Brașov 19, Sibiu 22 de grade. La Târgu Mureș sunt 19 grade, la Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 21 de grade. La Arad avem 25 de grade, Hunedoara 24, Bistrița și Zalău, Deva și Turda câte 21 de grade. La Mediaș sunt 20 de grade Celsius, la Dej 18, Huedin 22 de grade. Cel mai cald acum la Reșița, 27 de grade, cel mai răcoare la Toplița, 14 grade Celsius. Am bifat și informațiile despre vreme, e timpul să bifăm și niște cântece minunate pe rind de toamnă. La Radio Transilvania, toamna toată îți e mai bogată în hituri.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, ultima informație, polițiștii au o serie de recomandări pentru părinții înaintea începerii noului an școlar. Polițiștii din întreaga țară lansează un apel ferm către părinți odată cu începerea noului an școlar pentru a asigura siguranța celor mici în trafic și în unitățile de învățământ. Părinții sunt îndemnați să deschidă dialogul despre prevenirea violenței școlare și a bullying-ului, oferindu-le celor mici sprijin pentru a raporta orice comportament abuziv. În primele zile sunt foarte importante pentru acomodarea copiilor, dar și pentru stabilirea regulilor care să-i ajute să fie și să se simtă în siguranță. Polițiștii au o serie de recomandări pentru părinți înaintea începerii noului an școlar. Discutați cu copiii dumneavoastră despre traseul sigur spre și de la școală. Reamintiți-le să traverseze numai prin locurile special amenajate, să respecte semaforul și indicațiile rutiere și să nu folosească telefonul sau căștile atunci când traversează strada. Stabiliți împreună reguli clare. Copilul trebuie să știe cu cine are voie să plece de la școală și să nu accepte niciodată să însoțească persoane necunoscute sau să urce în mașina acestora. Încurajați-l să vă povestească ce se întâmplă la școală, în pauză și pe drumul spre casă. Ascultați-l cu mare atenție și luați în serios orice situație care îl face să se simtă speriat, amenințat sau în nesiguranță. Învățați-l că atunci când se află la o situație de pericol, trebuie să ceară ajutorul unui adult de încredere, unui cadru didactic, polițist sau în situații de urgență, să apeleze 112. Și în această perioadă, patrulele mixte formate din polițiști și jandarmi veghează asupra elevilor la intrarea și ieșirea acestora de la cursuri, îndeosebi în apropierea unităților cu efective mari. Prieteni, ediția noastră locală de astăzi e pe final, pregătim ediția de mâine cu alte noutăți și lucruri utile de știut de prin județul nostru, aici în Made in by Radio Transilvania. În scurt timp, Gia Crăciun îți aduce știrile de ora 13, eu sunt Alex Marius Podariu, te invit să-mi fii alături din nou și mâine de la ora 8 a dimineții. Până atunci vă doresc să aveți parte în continuare de clipe faine și tihnite și vești cât mai bune.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: say to them,
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satul Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746 205 415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

Radio Transilvania. Let me be your hero. Would you take

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu As It Was de la Harry Styles, vine și Katie Tunstall cu Black Horse and the Cherry Tree pe debut de 15. Vedem plin chiar acum audiția maximă și o săptămână cât mai reușită.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Doesn't throw de la Sting și Share Mami și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbiți opta sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Ager Press. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină, Ungaria, încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

am ascultat la Kylie Minogue pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Larger Than Life de la Backstreet Boys. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi, și după fix, rămâneți aici.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovidiu Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bleeding Love de la Leona Lewis, Vin și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe. Pe debut de 16 le dăm plic chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RABLA Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi, plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar de la aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: calitate.
1: Centrale fotovoltaice la preț promoțional? Soluția e la Gepiden. Compania Gepiden din județul Satu Mare, comuna Urziceni, numărul 168, montează centrale fotovoltaice de 6 kW cu baterie de 10 kW și backup automat și asigură realizarea prizelor de pământ la un preț promoțional de 28.000 de lei. Reține, ne găsești la numărul de telefon 0729 273 315, comuna Urziceni, numărul 168, județul Satu Mare. Nu rata oferta promoțională. Stocul se epuizează rapid.

0: partenerii noștri autorizați. Confort, eficiență și servicii de încredere, fără timp pierdut. Ne găsești în Satu Mare, pe strada Cloșca, numărul 48A, Facebook Smart Shop Install, telefon 0746-205-415. Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Walking on the Sun la Smash Mouth și Summer Jam de Radio Under the Project sunt următoarele două superituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Doar mi-sop că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți aici.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat de la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stumbling de la Serial și In the Shadows de la Dressmus v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiaza și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu End of the World de la Miley Cyrus. Vine și Nali Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah.

0: de date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub. Și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Torn de la Natalie Imbruglia și New Religion de la Bibi Rexha și Faithless sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Nu ce ați ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, My Body's in Ready de la Summer și Ulala de la Rod Stewart. V-am pregătit scrie ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bad Romance la Lady Gaga. Vine și Jamie Pala cu Jack La pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Rock.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: life!
1: Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: publicitate.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Smart Shop Install. Aerul răcoros începe cu alegerea potrivită.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani.
1: Acesta,
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: De la Crash Test Dummies și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: 58% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele RS dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

After the Lights Off de la Juste, Jack Stat și John, am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, până la urmă de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Cover Me in Sunshine de la Pink and Willow Sage Heart și Parla Cod Me de la Ros Ramazzotti v-am pregătit spre ascultare. Ei bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Vino să le fii profesor și prieten copiilor din familii defavorizate la Centrele Generații. Proiect al Fundației Regale Margareta a României, susținut de Hochland. Căutăm seniori dornici să ofere celor mici sprijinul lor voluntar. Sună la 0800 460 001 sau înscrie-te pe www.intergenerațional.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în Podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: de Wikimilobo 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea perfect.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Satu Mare, Satu Mare. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Yes.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.